0: igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overlevde sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Engelsk presse blåser opp det de mener er sykdom hos Norge.
2: Status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
1: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
2: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke.
1: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
3: Nei, det der er sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
1: Det er imidlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuellterapeut Thomas Ødegård.
3: Det er den riktige Ødegård som er syk. Ja, vi har nok fysioer til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Bære.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder i Iran i natt, og vitner melder om eksplosjoner i landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader i den spanske byen Barcelona. Det er den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt i slutten av juli for 2 år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn i manges hjerter, men roingen er ikke norsk, den er svensk, ifølge vokalist Johan Hegg i det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhengarna av dödsmetallbandet skal ha startat med sin roende hyllest allerede i 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul i vad fasen. De svenska fansen får lita på någonting annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrey Nildarud.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: Det er surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det er amerikanerne der tror oss.
3: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som er en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
2: Tenk at det finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg vet ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det er uaktuelt. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene er årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans visepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klare over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengige av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg. Absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det er mer om dette på nrk.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søkes sammen for å oppleve kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til ved litt mer å håndtere, kan du si.
0: Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasma.
1: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter er i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patruljere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Sør i Kina er minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen er 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det igjen ga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
2: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer som akkurat har oppdaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, og kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum. Og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn. Så jeg synes det er ganske logisk, egentlig.
0: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Vava Jon Brannes.
3: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: God morgen og velkommen til en ny julidag, til en ny musikkfrokost. Enten du nå har ferie og har tenkt å bli værende under dyna litt til, eller er du allerede ute og går deg en tur, jogger litt kanskje, eller kom du akkurat opp fra et oppfriskende morgenbad? Jeg har uansett musikken som skal gi plass til litt god, skal vi si, hverdagsmagi. Gro Skoland Forsdal heter jeg. Var med litt Johann Sebastian Bach

Mary Pariah sammen med Academy of St. Martin in the Fields i en sats fra Johann Sebastian Bachs konsert for klaver, to fløyter og strykere i F-dur. Og Johann Sebastian Bach, han skal få være stikkord for de to neste stykkene vi skal høre også. For han var en stor inspirator for Beethoven og hans musikalske utvikling. Vi skal straks høre en sats fra Beethovens femte symfoni. Og etter det musikk av Georg Philipp Telemann, som var en god venn av Bach. Og som blant annet var gudfar for Johann Sebastian Bachs sønn, Carl Philipp Emanuel. Og ja, Philip i Carl Philipp er altså oppkalt etter Georg Philipp Telemann. Så der fikk du mange sammenhenger. Her får du andre sats fra Beethovens femte symfoni, altså Bayersk Radio Symfoniorkester spiller.

Ernst Simon Glaser spilte en boré fra Johann Sebastian Bachs tredje cellosuite. Klokken snart 8:55 denne juli torsdagen. Det musikkfrokost du hører på. Her kommer nå grevinnen i Figaros bryllup av Mozart og lurer på hvor det har blitt av de gode tidene, de gode øyeblikkene.

Sono I bei momenti, sang Marita Kvarving Sølberg. Musikk av Mozart, dette fra hans opera Figaros bryllup. Nå musikk av Jules Massenet. Vi skal høre litt på hans pittoreske scener. Dette her Angelus.

En air med variasjoner fra Johan Halvorsens suite Ancien. Bergen Filharmoniske Orkester spilte, og før det var det Ingrid Fliter som ga oss en vals i S-dur av Fredrik Chopin. Nå, italiensk musikk fra 1600-tallet. Vi skal høre Sonatori della Gioiosa Marca spille en Chaconna av Andrea Falconieri, som var en kongelig kapellmester i 1600-tallets Italia.

Anne Sofie Mutter med musikk av en av sine favorittkomponister, John Williams. Dette var Williams musikk til filmen Indiana Jones og The Dial of Destiny. Den nyeste Indiana Jones-filmen. Frem til nyhetene får du musikk av Georg Friedrich Händel fra hans Water Music, og vi høres igjen rett etter nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Amerikanske angrep mot Iran har kostet 14 menneskeliv de siste to dagene, det sier iranske helsemyndigheter til Al Jazeera. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Khashm og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstitutter. Installasjoner i Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
0: Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av den sittende og upopulære statsminister Keir Starmer. Får Burnham støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Om andre melder seg på i lederkampen, blir det holdt en avstemning i partiet fram til 29. august. Og festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille er norske og har vært med lenge. Kedist Besabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter.
2: Jeg tror det er kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
0: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Dette er musikkfrokost på NRK.

mens morgenen forvandler seg til formiddag, hører du musikk av Edvard Grieg her på NRK Klassisk. Litt av Holberg-svitten, det var det norske kammerorkester som spilte. Det er Gro Skolen Forsdal som holder deg med morgenselskap her på NRK Klassisk i dag. Jeg skal være her i en time til. Og ja, jeg har masse fint å by på. Jeg skal fortelle litt mer om det etter at vi har hørt musikk av John Rutter, en tekst av Frans av Assisi, «Lord, make me an instrument of thy peace».

Polyphony sang her med City of London Sinfonia, Lord, make me an instrument of thy peace, av John Rutter, en tekst av Frans av Assisi. I denne frokosttimen som nå ligger foran oss, kan jeg trekke frem at vi skal spille filmmusikk, blant annet. Vi har to filmer, en fra 40-tallet og en fra 80-tallet. Og så blir det litt Rachmaninoff, hans rapsodi over et tema av Paganini, og ellers musikk av både Dvorak og Brahms, blant annet. Men aller først nå er det den tyske klarinettisten Sabine Mayer som skal ta over med en konsertarie av Mozart, Per quel paterno amplesso, en faderlig omfavnelse.

En faderlig omfavnelse fra selveste Mozart. Per quel paterno amplesso hørte du her med Sabine Meyer og Basel Kammerorkester. Kvart over ni har klokken blitt. Det musikkfrokost du hører på. Her skal du få musikk nå av Niccolò Paganini. Musikk i konstant driv. Moto perpetuo.

0: Det var litt av Antonín Dvořáks serenade for strykere, og det var Festival Strings Luzern som spilte. Før det var det Daniil Trifonov som sammen med The Philadelphia Orchestra ga oss musikk av Sergei Rachmaninov fra hans rapsodi over et tema av Paganini.
1: NRK Klassisk.
0: Nederlandske Janine Jansen har hatt privilegiet av å få låne og spille på noen av de mest verdifulle fiolinene i verden. 300 år gamle Stradivariuser, blant annet. Og hun gjorde da også et prosjekt for noen år tilbake som hun kalte 12 Stradivari. Der hun også spilte inn musikk på 12 av de mest unike fiolinene som finnes. Vi skal høre henne nå i Johannes Brahms fiolinkonsert, og her har hun et 300 år gammelt instrument mellom hendene, en fiolin som heter Baron, og nå må du unnskylde uttalen her, jeg er ikke så stø i nederlandsk, Baron Dørbrok, oppkalt da etter en nederlandsk baron, og dette instrumentet skal hun ha valgt med binden for øynene. Hun fikk spille på en del ulike fioliner, prøvde dem ut, og da hun spilte på akkurat denne, som hun altså ikke ante hva var, skal hun ha sagt at ja, det er denne jeg vil spille på.

Herman Hapfelds melodi As Time Goes By fra Casablanca. Vi hørte Yitzhak Perlman sammen med Boston Pops Orchestra her. Og vi skal ha mer filmmusikk. Spoler nesten 40 år frem i tid. Da lander vi i 1980, og en film som heter Somewhere in Time. Og den var det John Barry som skrev musikk til.

John Barrys musikk til filmen Somewhere in Time. Vi hørte We're Losing Him. Da går du mot slutten for dagens musikkfrokost. Jeg skal sende med deg litt ballettmusikk på vei ut fra Coppelia av Leo Delibes. Det er det kongelige skotske nasjonalorkestret som skal spille, og jeg, som heter Gro Skoland Forsdal, takker for i dag og ønsker deg en fortsatt god dag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Den sterke øken i boligprisene i byene hindrer folk i å flytte der jobbene er. Det sier samfunnsforsker i Fafo, Ester Bøckmann. Boligprisene har økt over hele landet, men mye mer i sentrale strøk. Det råker både de unge og de som ønsker å flytte inn til byene, sier Bøckmann.
1: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
0: I Iran har 14 mennesker mistet livet i amerikanske angrep de siste to dagene, ifølge iranske helsestyresmakter, det melder Al Jazeera. Angrepet skal være et svar på iranske angrep mot flere skip i og ved Hormuz-sundet. Iran har på sin side gått til angrep mot amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. I USA er det jamle uro rundt presidenten sin alder og hvordan det påverker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år førre måned, og bare en president har vært eldre enn han i landets historie, forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier presidenten har hjernehelse, men flere medium melder om symptom som skaper uro. Sofie Høgestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier uroa ikke kommer fra Trumps egen krins.
2: Det er jo noe som blir mer omdiskutert nå enn det var sist han var president, nettopp fordi han nettopp nå har bikket 80. Og så har man jo alt det som skjedde rundt Joe Biden sin alder, så man har jo dette den andre presidenten i Det hvite hus som fyller 80.
3: Men det lagde jo Trump også et stort poeng av.
2: Absolutt. Så han møter seg selv litt i døren ved at det nå er kanskje litt mer kritiske blikk på hans alder. Men en av forskjellene mellom Det hvite hus tidligere og nå er at de lekker ikke på samme måte. De er ganske flinke til å holde tett lokk på hva er egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om
3: ja, det har vært mye bilder, hender
2: og så videre. Og det er jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så der har de nok lært litt av Joe Biden.
0: Intervjuer Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilistene sliter med å finne prisen jo hurtigladere. Det viser en ny undersøking fra Elbilforeningen. Men det er likevel en positiv utvikling. For to år siden sleit hele 3/4 med å finne prisen. Kristina Bu i Elbilforeningen sier undersøkingen viser at ladeselskaper fremleis har en jobb å gjøre. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans er blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vest-Europa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører NRK Klassik.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen framover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun altså på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef i fotball for menn. Østfoldingen ble presentert i den nye rollen i dag. Jobben er omstridt. Siden militæret tok makta i 2021, har det rast en borgerkrig i Myanmar der over 100 000 mennesker har blitt drept, ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia er snart et skritt nærmere ny statsminister. Fra i dag kan partimedlemmer i britiske Labour melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister i juni. Favoritten til å overta er tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 13. To av mennene som dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av de fire tiltalte mennene ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på nytt redusert, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA, etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp. Men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det er knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Den sterke økningen i boligprisene i byene hindrer folk å flytte dit jobbene er. Det sier samfunnsforsker i Fafo, Ester Bøckmann. Boligprisene har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøckmann.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
0: Ja, til slutt har vi med at 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, ønsker noen flere at Norge skal ryke ut. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol i blodet. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
1: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det er veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det er fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre i kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det er det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlige av, da. Jeg er litt bekymret når det er flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det er en eller to, så er det ofte flere. Og det betyr at det er sprit ute i omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
0: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Georgie Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Juar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. 18-åringen ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor. I kveld møtes Frankrike og Marokko i den første kvartfinalen i fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
2: Det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som man sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: Og kampen, den kan du se på NRK 1 klokken 22 i kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, det skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk. Og i går kveld døde hun altså på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over. To av mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet i dag i Mashhad øst i Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier i de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann i en skofabrikk i Jinjiang i Fujian-provinsen øst i landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede er oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte i parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker. Det skriver de i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham i starten av februar i år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferg, så vil nok mange lure på om kanskje man i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert. Eller at han veldig skadet og veldig hemmet på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier, etter at 7 mennesker har omkommet i trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister i 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år. Det 6 flere enn på samme tid i fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og i dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Er alle klare?
3: Ja! Ro! Ro!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.
0: Og det var Mikkel Munthe, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
6: Immer gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk og sånt.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som i arbeidsfør alder i Norge nå i arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet i jobb i løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga i Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt i politiloggen. Dykkere leter på flere steder, ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høiby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter i varetekt i 4 uker til. Forsvaret til Høiby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet i Kongo er det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt er minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 er registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset er de siste dagene også påvist i områder av Øst-Kongo, som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen i dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg i siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamerat Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya i 2 dager for Uno X.
2: Det er minus i regninga for Uno X i dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johannessen ventet nede på flata, så han er sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn i bakhjulet til lagkameraten.
0: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger i tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak i billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver Fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette er NRK Klassisk.
5: Håkon Hegstad ønsker da velkommen til en time med korpsmusikk, noe vi ikke blir overrøst med her på denne kanalen hele tiden. Men det er jo, vet vi, veldig mange som er interessert i det, og som faktisk spiller det. Og et godt vitne om dette var NM i Janitsjar, som er en stor og rik tradisjon med veldig mange konkurrerende unge musikere i hele 8 divisjoner. Vi skal nøye oss denne timen og neste uke til samme tid å høre de 6 beste i elitedivisjonen. Jobbet litt og stablet litt om på ulike måter å lage en god sammensetning på, og så landet det til slutt på at vi bare gjør det i omvendt stigende rekkefølge. Og det er kanskje litt slemt mot de som kom litt lenger ned, for de er veldig gode de også, og det er veldig tett mellom poengene, og jeg synes alle er helt fenomenale. Men vi tar dem også da med 6. plass og begynner med Dragefjellets musikkorps i Bergen. De fikk 93,33 poeng. Så skal vi høre Nittedal og Hakkadal, og så skal vi høre Christiania Blåseensemble, som også fikk 4. plass og 94,5 poeng. Så tett er det. Neste uke til samme tid får vi høre Strusshamn Musikkforening og Opus 82, som fikk 2. plass, 96,5 poeng, og Lillestrøm Musikkorps med 97,17 poeng. Neste uke, altså. Men vi starter da med Dragefjellets musikkorps fra Bergen, og vi skal føre et litt lengre stykke med dem straks. Et stille og poetisk stykke, men de skal få starte med masse bråk som passer i åpningen av en konsertsending, nemlig en fanfare.

Gavorkna fanfare het denne lille energibomben her. Fin åpning på NM i Janitsjar-versjonen av på konsert her på NRK Klassisk. Dragefjellets musikkorps ble ledet av Gary Peterson, og denne lille fanfaren var laget av Jack Stamp. De kom altså på sjetteplass i år, men de har vunnet flere ganger tidligere, så det har altså vært et, jeg håper å si, elitedivisjonskorps i nesten alle år, og det jo godt over 100 år siden de startet. Sånn omtrent midt i Bergen. Vi skal nå høre et helt annerledes, nesten helt omvendt stykke, jeg har lyst til å si, av dirigenten selv, Gary Peterson, unnfanget i samarbeid med hans datter, og de satt da og tenkte over turene de hadde i skogen og naturen i gamle dager, hvor de så for seg rare vesener og mystiske ting, gamle borger og slikt, og veldig mange poetiske og kanskje litt skumle trær, tydeligvis. Men det et veldig vakkert, litt drømmende, men altså ganske eventyrlig stykke også, som bare heter Mysterious Morning, og du vil dessuten kunne kanskje høre litt grann uvanlig instrumentering for korps, inkludert en som plutselig begynner å synge midt inne i stykket.

Mysterious Morning av Gary Peterson, som altså hadde laget denne, skal vi kalle det en poetisk skogsfantasi med kanskje litt overnaturlige ting rundt omkring, men veldig, veldig vakker naturmystisk musikk. Dragefjellets musikkorps er det Gary Peterson dirigerte. De kom altså på sjette plass med blant annet denne fremføringen her på NM i Janitsjar i Trondheim, i altså midten eller litt over midten av mars. Vi skal så opp et hakk til femteplass, et litt yngre korps, Nittedal og Hakadal Janitsjar, som egentlig ble stiftet i 1987, men det var jo to korps før det som ble slått sammen, Nittedal Musikkorps, som 90 år gammelt, eller som ble dannet for 90 år siden, og Hakadal, som ble stiftet i 1957, de gikk da sammen. Og har i dag omtrent 40 medlemmer. Dirigenten her heter Jon Philip Hannevik, og de skal spille et stykke av den svenske komponisten Hugo Alvén. Det er vel også rundt 100 år gammelt, og her er det også mye vakker naturmystikk. Da i Stockholmsskjærgården, altså der hvor vi ofte på TV til og med disse dager finner Tjorven og disse her på Saltkråkan, men her foregår det hele litt grann stillere. Men det kan også bli drama og hardt vær ute i Stockholms skjærgården. En skjærgårdssegen heter dette, opus 20 av Hugo Alvén.

Nittedal og Hakadal Janitsjar, ledet av John Philip Hannevik, med ikke bare skjærgårdsidyll, men også litt dramatikk med uvær ute, utenfor Stockholm et eller annet sted. En skjærgårdssegen, opus 20 av svenske Hugo Alvén. Musikk fra 1920-tallet. Og så beveger vi oss fra femteplass til fjerdeplass i NM for Janitsjar, et korps som har vunnet i hvert fall et par ganger de siste årene, nemlig Christiania Blåsensemble, som navnet antyder, de fra Oslo, og kanskje litt annerledes på noen måter enn de andre korpsene som med her, fordi de jo stiftet og drevet av studenter ved Norges Musikkhøyskole, og kanskje det gir en fordel, for alle i hvert fall profesjonelle musikkstudenter, selv om de ikke profesjonelle musikere, men de kom altså opp til en fjerdeplass, men spiller veldig flott og fantastisk stilig musikk her av en som kan dette stoffet godt, nemlig dirigent Rolf Gupta. Komponisten Richard Strauss, en av tidenes mest fargerike og virtuose orkestratorer. Musikken også særdeles virtuos med en masse solister til Eulenspiegels Lustige Streiche, altså denne vittige sveitsiske nasjonalaltihelten og hans vittige påfunn. God fornøyelse.

Lekent og virtuost av Richard Strauss til Eulenspiegels Lustige Streiche, et av hans symfoniske dikt. Og altså egentlig for stort orkester, men glitrende spilt her av Christiania Blåseensemble, ledet av Rolf Gupta. Og med blant annet denne fremføringen så kom de seg på en fjerdeplass i årets NM i Janitsjari Olavshallen i Trondheim litt før påske. Og så skal jeg bare skyte inn at neste uke til samme tid så får du høre de tre som kom på topp, Strussamne Musikkforening, Opus 82 og vinneren Lillestrøm Musikkorps. Altså i elitedivisjonen er de vi hører fra. Men vi har jo litt mer tid, og lar Christiania Blåseensemble og dirigent Rolf Gupta få holde på litt grann til. Da med kanskje noe av det aller mest kjente som dukket opp på dette NM i Janitsjari, også egentlig for orkester, laget av filmmusikkveteranen John Williams til en av tidenes mest banebrytende filmserier, nemlig Star Wars. Dette her kom litt inn i vårt århundre. Den filmen som også kalles episode 7, det vil si den første av de tre siste filmene, The Force Awakens, og her hører vi litt fra slutten av den musikken her.

0: Jeg kan jo røpe her at publikum i Olavshallen, de klappet også etter de andre stykkene. Men jeg effektiviserte det bort litt grann, denne applausen, men her er det umulig å skjule det. Entusiasmen for Christian Bolaas Ensemble, ledet av Rolf Gupta i Star Wars The Force Awakens. Vi er tilbake altså om en uke med de tre beste korpsene fra NM i Janitsjar. Håkon Hegstad takker for seg.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale i VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allerede har Jærbuen spilt 65 kamper i år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på graset.
1: Ja, det har jeg visst i lange perioder. Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen sånn i enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så som man kamper, siden det er realiteten etter moment.
0: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere lade ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Det tilsvarer rundt 450 000 bilder i høy oppløsning eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. Iran sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei, gravlegges i heimbyen Mashhad i dag. Det er knytt spenning til om sønnen, Mojtaba Khamenei, som er pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Politiet avslutter søk etter en mann i vattnet ved Sørenkaia i Oslo. Ingen er formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. 8 personer har mistet livet i sommertrafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
1: Det vi ser er jo at det er jo ofte føresvakhet, altså enten at du ikke er oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det er stor trafikk, det er mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
0: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå er landet splittet. Det er planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett 2 ganger før. Sør-Sudan er et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet væpnede konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå er nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det er det som er problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå er det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå er jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her er Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane NOR. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet er feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sa det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det er litt weird. Det er akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin. Når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn... Det er litt sånn... Det er litt løye, så det er litt special.
2: Og inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål og er bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det er kjekt, og som regel hvis det er sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det er fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko i sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken er tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brann omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram i Frankrike. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene i landet, og oransje farevarsel i 76 andre. Det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt i landet. I Paris venter de 37 grader. Landet er inne i den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høiby skal sitte fengslet videre. Politiet vil ha han i varetekt i 4 veker til. Forsvaret til Høiby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det hadde jeg prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat, og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det er sett opp buss for tog, siden det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga, og årsaken er feil på en kontaktleding. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det hørt flere eksplosjoner i iranske Bushehr for kort tid siden. Det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren i provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før i dag samlet sørgende i Iran seg i den heilage byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimene i Iran ser som heilage.
1: Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder i god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet i trafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 i Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo de siste 10 årene, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro i sommersesongen og i turisttrafikken. Det er viktig nå for å redde flere liv i trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert. Og så er denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Det er, Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag. Så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryp det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlinga, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det er det som er problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå er det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå er jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her er Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det er fremleis buss for tog som er løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninga. Og saken til feilen er at det er problemet med kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Træen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor ledertrøya. Træen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV 2. Nå er det klart at han brøt 4 ribbein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandmo.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt frakta rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som heilage.
1: Gravferda i dag finner sted samtidig som krigen mellom USA og Iran trappa kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Gol i Buskerud. Der ble ett barn kritisk skadd i en påkjøring tidligere i kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus i luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vitne og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører i Gol.
3: Når det oppstår hendelser, så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer i Spania, og årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause i kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg i hodet av.
4: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svagt straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Noreg sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale i VM. Og tipperne har trua. Omtrent 100 000 av dem legger opp til at Noreg vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: God kveld med NRK Klassisk.

her NRK Nyheter, det midnatt. Også i kveld det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kom

0: kommer i kveld. Motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det er motstridende meldinger om hva som er situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Bashir, og også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det er noen ny angrepsbølge i gang, og det er en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i Gulfen, som det heter, og de er enige om å koordinere tett i dagene som kommer. Og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne oppblussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Over tid umulig å stoppe.
3: Her kommer de igjen. Her kan det bli mer.
2: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det er mannen som aldri skåret til EM og VM som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: Sa Peter Svår. En person er

0: kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har to båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de to båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
1: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale. Møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da hadde syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. Innringer ble veiledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs, der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært i kontakt med innringer.